0: Zekre Virinya a sungule ku bala na hali muntshwa ngopfu swinene kambe xitokozelo xa yena swi teke nkama ku va swi paluxiwa. Atikweni la Portugal buku la ku sungula li paluxiweke a ve la Vito Xigubu hi lembe la 1964. Mabuku man'wana a ve U Grito ni Tambor. Tinhlokomhaka ta mabuku lawa a ti seketela ngopfu vutomi lavana va Mozambique. Hikula ni ka vunghano ni tiku la Portugal hi lembe la 1991 a kume xihiwa Prémio Camões. Gravirinha a kume ni switlangelo ka varhangeli va matiko ya Mozambique ni tiku la Portugal, Joaquim Chissano na Jorge Sampaio. Muntu wa José Gravirinha unzuluke ndawu ya ku hlayisa matimu ya tiku ndzakoloko a khandziyisiwe ka xigava xa u Doutor Honoris Causa hi munti wa dyondzo tikulu Universidad Eduardo Mondlane. Hi kolani ka xigemo xa mfumo, José Gravirinha a tshiwe ku va nhenha ya tiku hi kolani ka ku tinyiketela ka yena ka mintirho ya ku hluvukisa tiko la Mozambique. Ntsumbu wakwe loko luze vutomi u hlayisiwe ka xivandla xa tinhenha ta tiko. Ka matimu ya siku ya muntu ya tsundzuke vutomi ni mintirho ya José Gravirinha a velekiweke hi siku 28 ka mayo wa lembe la 1922 karini doropeni la Lourenço Marques Xuxi Maputo. Matimu mabaliwe Alberto Mazanga mateluke matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini ka vukhandlisi la Joaquim Zungene. Twile matimu ya siku.
1: Mwengi zeteleka 5 horas e tlatekela 50 minutos mentoria Rádio Mozambique emissor provincial ya Gaza. Aile kareku fixela a matimu ya siku la na muntla 28 ka mai 2026.

Mwengisetuwa Radio Msambiki emisor provincial ya Gaza Glossa lishile ayenika maungu ya mishu mtlai Fernando Mukanjwa. Mfumu wa shifunza shalika shokwe uvilelanze nguwa 50 milonj watimetikali kuveni kufushetiwa staratu shinga uaneteliwa itindambe tivoneke ke lembenga kalona kulavuliwa intengo wa ntlanu wa makume ni manaru ya staratu shifanila kakwa shifushetiwa ni utlagusiwa ama tamele ya shona. Murangeli wata upulanisi ni uyaki kashokwe atlamsela leshaku kuwa nekela kafsteratu kukaratisa tama fambele ni kuhumesa kabinzu lavarimi akuveni likota kushavisiwa armindu shioze atlamsela leshaku namuluu amfumu ukari ulavetela ashumasha kuveni shitirisiwa kufusheta kafsteratu lifu shingata pakamisaka anshuvuku anzi nika mugangaluu. Shifunza shaka mapai ka Gaza shini andawu yu shaisa amati ni kulanza mintiru ya urimi la kunga vikiwa ni minchini ya kubomba amati ni kuwa ava fui vakota kuposisa asifui shavona kanda uli ikuta funeka antengu wa makulu mambiri ya manu hi mati ya kupuza nzi ni kashifunza lishi loko alikari ya vula vula kantiru wa ukangula kashitiru lishi mrangili wa mfumu wa shifunza nkulu Gaza mama na Margarida mapanzini nshongo avulile kuvini shitiru lishi shita siketela shunene mintiru ya kuyavela ka mati ya kupuza ngupu kaminkari ya janza. Murangeli watiko Daniel Chapo tolo ilui anga kombisa alisima la moya wa mwana tiko ni kufigisa ama tamele ya kurula nkari anga vula vula ni ntla wa watinkari unga rangeli wa imfundisi Rodriguez Dambu. Murangeli watiko avula alisha kumpatan wava na watiko la Msambiki iwankoka sunene kuveni kupakamisi wa anshuvuku watiko nkari wakona murangeli wa ntla waluu unga sengeletana ni murangeli watiko mfundisi Rodriguez Dambu atlangelele murangeli watiko yekwala kakusikota kufambisa atiko kaminkari ya kutonzoma ishkombisu lana kunga kariku nyimisiwa amaka ya kuhiviwa ka vanu ambi ni kuhisela a matisamele manene atikweni kupasisiwili na kona ka kasi ay wala lusha kutolo murangeli watiko ilwe anga pasisa anau uyalaraka ni mintiru ya uhashi ni huvu ikulu e rangelaka amintiru ya uhashi tikweni nza kukalo kutava unzulile hi Assembleya da Republika akupasisiwa ka milau leyi kuni kongometu wa kuveni kululamisiwa matshamele ya milau kashiengesha uhashi ni kupfula ka mkandlu wa kuyamukela ka mavonele ya unyingi la xitsungu. Tsengo wa makumambiri ni tikomponi tinaru tu makati kweni la Italia ili titinga tafika kaka maputsu ngweti itaka kuveni ti lavetela amintshantshwa yintshwa ya ta mintiru lana kwata siketeliwaka a ntsengo wa 8,000 wa majaha ni tintombi laho kuniwa a swiyenge swa ku hambanahambana swa uyaki urimi ku cela migodi hambi ni uyavele bya ndzilo wa gezi tanihi ku vula ka mukombisi a humaka tikweni la Italia Gabriel Anish. A hi nga cukeni ta matshamele ya nkama namuntlha doropa la Tete li ta hisa ku ya fika 32 graus, Beira na Pemba 30 graus, ka Maputsu ka Ncayincayi na Nampula 29, ka Vilankulu na Kelemani 28, Ximoyo 26, Lixinga 24 graus centígrados. Mwingiseti lawa ave mahungu ya mixu hi emisora provincial ya Gaza rindza man'wani hi nkarhi wa ntolovelo lixile.

Mwingisetwa Radio Msambiki emisora provincial ya Gaza Klosa lishile ayeni ka mahungu ya mishu muhlayi Fernando Mukanjwa le shifunzeni shaka shonkwe ka Gaza kuveliluwa ntsengo wa 50 milhões wa timetikali kuvene kufosheti wa shtaratu kumbe shtaratu leswi swi nga woneteliwa hi tindhambi ti vonekeke lembe nga ka lona kulawuliwa hi ntsengo wa ntlhanu wa makumeni manharhu ya makenekene ya shtaratu leswi faneleke ku va swi pfuxetiwa ni ku tlakusiwa matshamele ya swona murhangeli wa ta wupulanisi ni wuyaki ka xokwe ya tlhamusela leswaku ku onhekela ka switirato leswi ku karhatisa swinene a timhaka ta mafambelo ni ku humesa a bindzu lava rimi ku veni li ya xavisiwa Arimindu Xioze ya tlhamusela leswaku nomo lowu a mfumo u karhi wu lavetela ka xuma xa ku veni ku pfuxetiwa a switirato leswi swi nga ta phakamisaka a nhluvuko wa muganga lowu kasi ka mapayi kwala ka Gaza kuni a ndawu yintshwa leyi i cheriweke ku va yi hlayisa mati ya ku va ma tirhisiwa ka mintirho ya wurimi hambi ni ku risa a swifuyu ka ndhawu leyi ku ta pfuneka ntsengo wa 20 ya vanhu hi mati ya ku phuza ndzeni ka xifundza lexi loko a le karhi a vulavula ka ntirho wa ku khangula ka xitirho lexi murhangeli wa xifundzankulu Gaza mamana Margarida Mapanzeni Nxongo a vulile ku veni xitirho lexi xi ta seketela swinene mintirho ya ku yavela ka mati ya ku phuza ngopfu hi minkarhi ya dyandza murhangeli wa tiko Daniel Chaputolo hi loyi a nga kombisa a lisima la moye wa un'wana tiko ni ku vekisa a matshamelo ya kurhula karhi a nga vulavula mahlweni ka ntlawa wa tintlhari lowu nga rhangeliwa hi mfundhisi Rodriguez Chamo nhlangano wa ta vukhongeli murhangeli wa tiko a vulile leswaku mpatsano wa vana va tiko la Mozambique i wa nkoka swinene ku veni ku phakamisiwa a nhluvuko hi nkarhi wa kona murhangeli wa ntlawa lowu u nga hlengeletana ni murhangeli wa tiko na wu rhangeliwa hi mfundhisi Rodriguez Dambu u tlangelile murhangeli wa tiko hikwalaho ka ku swi kota ku fambisa a tiko hi minkarhi ya ku tsondzoma hi xikombiso a ku nyimisiwa ka mhaka ya wuyivi la vanhu hambi ni ku vuyela ka matshamelo manene atikweni na ku navu tolo murhangeli wa tiko hi loyi a nga pasisa a nawu u yelanaka ni mintirho ya wuhaxi ni huvu ikulu i rhangelaka a mintirho ya wuhaxi ndzhaku ka loko u ta va u ndlulile hi xikarhi ka huvu yikulu ya ku boha milawu ku pasisiwa ka milawu leyi ku ni a nkongomato wa ku veni ku lulamisiwa a matshamelo ya milawu ka xiyenge xa wuhaxi hambi ni ku pfula a mukhandlu wa ku yamukela ka mavonelo ya wunyingi la xitshungu ntsengo wa 20 ni tikomponi tinharhu ti humaka a tikweni la Italia hi leti nga ta fikaka ka maputsu n'hweti yi taka ku veni ti lavetela a mintshwantshwa ya mintirho ka ntsengo wa 20,000 wa yona yi nga ta seketelaka a vantshwa a ka swiyenge swa ku hambanahambana laha ku voniwa a swiyenge swa ku fana ni mintirho ya ta wuyaki wurimi ku cela ka migodi ni ndzilo wa gezi tanihi ku vula ka mukombisi wa mfumo wa tiko la Italia Gabriel Anish tama tshamele ya nkama namuntlha a dropa la tete li ta hisa ku ya fika 32 graus beira na pemba 30 graus ka maputsu ni ka ncencayi hambi na nampula 29 graus ka vilankulu na kilimani 28 ximoyo 26 lixinga 24 graus centígrados mwingiset lawa ave mahungu ya mixu hi emisori provincial ya Gaza rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto hamilosa lixile

Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza Mwing City ya mahlweni hi ku ku navelela mixo nene ntirho nene hi ta poko pela ntisimu na mabuluku ya fika 9:55 ok mintirho yi ta famba mpfhukeni hi lerimi la xiputukezi.

0: Central di Mozambique, chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.
1: Lengs di radio Mozambique ma dropanica cheja e marca ficando con 90.9 KFM con 370 metros ca onda media hika ditambo da wa zina hika wa zina lengs di vatuna hitika vinto do kanje mamayo ca dela mira 2026 ndani kam kamana ka sina tandima ye mahunga na kutumisa ni mchini antena nacional wa radio Mozambique inaguita hita ni mahungu atwa chitichi ngombe ya 14 horas e 10 minutos hitsimla ne change mabulu kala 15 horas no nindima yamahungu HD chitenga ya Gaza ngumsana kakona mwingi siti nazimbila ni uchenje mabulu kalambimu ya 16 horas kama mungadi vali 16 horas i 10 minuti ina zangala ni matumisana kulotiva radio Mozambique ni nyambani hitani mabulu mailano ni tautomi wako hanya kaditambu di mwani ni mwani 16 horas mahungu HD hii guita hitani uchenje kala 18 horas i 55 minuti mwingi siti upangalatu waka wangu mkamangani Pedro Paruki Lidundu lizako, misikari ina notango matomutinjo mbri makateko, kama kalo hambana mwingi seti watu umaneka kujengisa utika ona misikari.

mitsika ari mahongo ngoli mila chupanda kalutla mila Gilbert Buke mfumo wa district ya Shokwe kona mwa Gaza ula chipimo cha 250 milioni ya timitikale kasukufala kuveni kuna usetwa ni kutsukwa tisela tratusesi maneka kosa juonekete nkona hawa kandambia dilimbidia kumaneka ili chipimo cha oitenta wa makene kene ya chitarato achie chimaneka kako chili teletetwe maafu siya kasima kene kene yawa malawa kukuveni meusetwa hamini kuveni meguleka nyana kwe chitimwi kota kuveni mati masikweli mtange liwa di Davide ta ukunga hati ni uagini ya Kashokwe aomba tiwa kene kuhonekela kastarato kaukalule kusimbitisela kasikukarata matimbilelo ya vati kumweko ni sigozo hambi ni marwalelo ya sakugia asia simaneka kosi chihumu matimweni kasikufala kuveni siya mabazara Carmine Lucios, haomba tiyo kene mfumo, kambimo ya, umaneka uchitumisa na misanga na evangana, kasukufala kuveni umanati male, kota kuveni unakota, kutsukwa tisa kumikula misara staratusia, simaneka kose duwa nekete, ka distritu ya Shokwe. Kupita 2600 wavatu wania distritu ya mapayo pembaka prosisia ya gaz, wavuneka nguma grivi, ya wamanga lula miswa kasukufala kuveni mekota, kuchabalata matimbwini. Kumaneka idi magivi ya wa manga akwa, makuni ukalo, auwa kutumba kwa umamoto bomba. Hambi kumweko ni matange, makalo osala matika onati humu, hambi ni makalo, akuweni kuningala mati ama nene osala kawatu. Magivi ya wa, wala manga kangulwa nyamnova, alia kukalo wa masochwa, manga akwanda ni kama kungo madano wako projeto siguru mafuwetu wako ngutimale ngo chikwama shamatiko ya Afrika iku Bank African Development hawa mapata kwa kambe ni ku mafuwetu wako makungo ya waka badi siritu mararu mafuwetu profesia ya gaz margarita mbaza nishongo ekwe nanga kangula makalo ya wa acha mthet au mbombele nguli sima la kuveni kudini makalo wa masangaleta kwa mati ama nene, kasukufala kuveni kuna salavatu, kuchambalata matimu wa matimbwini, hambe ni kusalati humu. Kwa tila profesi ya Gaza, aninga kinkika vadimi, kuveni ve engatila usavi ndi bindu, ndanika kuveni ve lanchikalo cha kupateka kasa kuja kumilinzala, ya iwane kako, ichivangwa nguse halanga nyaku hambana kasona. Mkoma margarida mpanzi nishongo, aomba tito kene vatu, kudinga na kuveni veti hita, amua kakuveni, bashi bindula sakuja hambi kuwa kuoneka kwa sakarato sakufana ni tindambi atiye tinga wetu chidumela provinsi ya Gaza kamichi maya janeru ni maso ya limbidi ya ditimbilako mkoma provinsi ya Gaza shamusa atito kene nguko na hawa kase halanga ya kuhambana kasona uhukile nkama kuveni vadimi iliwewa vati hita ako amuka kuveni ve bindula ni kuveni ve londola makarama nika kwa madimi kovani kufana ni kaminambo kuweni kuna bindulu wa sakuja, vetu kwa tisa kushaniseka kawatu mkona hawa kanzala. Chitungu cha posho ya mali isi disitu ya chimbu usuko na mwa gaza shukumba kushukuvala, mkona hawa kakushwela kakuweni kulomiswa makungo, awa mayala nako ni kupakela matia manene osela, mkona hawa kupate kamdilo wa gezi, hambe ni kupalisa kaimwa ni mitumu. Chikalusia, Sisi kumbishwa was tatu wanya mnova, kapit mesa katara komitea provinsiala wa frilimu Daniel Matavele, kamusanga danua anga umaha kalifu mbadia adima hakuda matsiku mambidi, disitu ya shimbu utu. Mkoma Matavele ngeni wanga vea chikombela kasiva tu vani ya marihise, vako mbete kameka mkoma Matavele, kuweni mwetu kwa tusala tinzila, atia tikongo mako, kaukalo ulayani. Dibazala frilimu kuna mua Gaza, nikomba kusaka ngukuti hita, ka wanana wa chisulumana amua kakuvuletela chisungu mama hero yo hambana ngutu awa maneka kwa chanya usiwa nani awa mbomba ngutu kutipata ka wanana wa chisulumana amua kakuvuletela watu wa maneka kwa wachishaniseka ngunda ambi hambi ni wawa maneka kwa adika sakarato so hambana hitiko msa mahungu ngulidi mila chichupi nzalamu eni mahungu mimo ye mtolo weto

0: rani msabiki mwagaza wingsetu mkame marketika za seto rizi seti minutu jimbimu ya kuwa hita ni mulakolo kwa matimu adisi kwa wingseti unene
1: matimu a ditsiku
2: o 28 de maio a 1922 kutibela kwa Nia Lourenço Marques com Kumaputo José Craverinha o akulo kwituku o Hanya Nyas atina tsanganisa de tsana da malembe ni muni kwa wona

Mobali José Cravirinha, ave avaleco angu 28 wa maio wa 1922, nia Lourenço Marques, Kunku Maputo, awa angava alusa o domingo 6 de fevereiro wa 2003, niwa ditiku da África do Sul, kwa waka maluati, awa angava até kwa kuva ayamana kuva alapua maluati yawa angatina wo. Mwanana wa mwaya uwa ungava uta hoka Msambiki ngu 1908 mala nkuba na uchila vatela titomba mkambe. Grafirinya nguwa ungava alondisa tigondo toka ta ania 1 de janeiro ka chikola chingatilumba musanaria. Nikona na idingadi mwanana nguwa ungave amarika na chikat kuba kongoma asosasa wa Afrikana. Mala nu ni kuba amarika na chisenge la katiti donako ubrado Afrikanu. Nikona nguwa angatimarika nikona na chilu nisela tindima kwa ambana ambana kato na nguchishunipu. Hambi kuba manika na chilu nisela tia tilako ni ubali wa mabuku. Nguwa angava manika na chiba katranta ya inga tia lana ni usawula shonge kukuba na kuchilambo rasismu mailano ni kuba na kuchipalusha makeyo ngu njima ya mahungu. Ave kambi amanika na chituma kota mkule didawa mubali wa mahungu ngu 1958 nguwa angamanika na chikata kuba tumaka impresa nasional awa angava amanika na chismama ntumu wakwe ka chipeperle notisia awa nikona angava nikona na chilundisa kuva kuumbwa chipeperle tribuna ngu 1962. Ku 1964 kwenye hoka 1968 José Cravirinha ave angolwa awa angava amaneka na chishungatwa kuva na dini kutumisana kumbi kusengela ka frelimo mtsangano uwa kampimu yako na ungava ulabetela kukula tukula Mozambique. Kambi ngende uwa angava adziva na kakala osu angatika yona ni mupendi malangatana Valentinguenya. José Cravirinha ave akata kubala mabuku na digadi mwanana awa angava alundisa titila na kuni ubali wa mabuku ya sitoko zelo. Nikona ngu uwa angava mabuku ya kwe maheta mbimu yola pa kuva mamaneka na machipalushwa. Ania Lisboa ave amaneka na kuchipalusha dipuku dokata adiwa dingava na dichidanwa shigupu. Kumilu nopisenji 64 inkwa waka kuva na chilundisa tetelaku ni kuva amaneka ka imtu ngatunumba wa gondi wa imperio. Ave nikona na chit ninga tetelaka tetelaku ni kuva alondisa ta politika ambi ubali nguwa agamaneka na chiva ati ninga tetela kakuva apalusha dubuku diwa diku ugritu iutambori. Nikona nguwa agamaneka nikona na chitisa gondi nguwa kama buku akwe.

0: mwikisiti wubileka kukukela kayambimu ingisa mnongonoko
1: yisakana mapiani dumunuku
0: libindu daradi musambiki emsor provinciali ya Gaza.
2: Kudide kwa radio Msambiki kulasa nkuko zera ka ungwani mnongono kuwa uko misakano ya mapiani mtumburu kudibindu da radio Msambiki emisor provinciali ya Gaza ngapto ita kuko vahita pakala tana kwa koni nawe ka tindiba kwa mbarambara katona tuwa ta kuna uchi tulundisa nkona kempela mhi huko vaham hi kuninga manyawo hi kuninga zbeli wa yi enene nyansi hita kukuba hita bulan mwembilili uokaru wa kempela anova manekana chikumbisa tuwa iku mintumi wata kuna chilundisa ka ndima iwa ya uembilili ya losa oyohoyo ka uwa mnugnoko unga losa la mkiseti intigane
3: intigane mashaka mjani amina nali street lana mkuluma na filu dumundu mwana watiku imina charangwe na mashaka dandada nikela at message kangwe na vaingi seti vamina
2: utango hai unga dikunu wa nchongweni mpela kumbe utango ukalungwanu uta ire nchongweni kumbwa ndawe mwana
3: ni daily shongweni
2: kwa ini nchongweni
3: epa ashifan kutsamseki ya atitimili
2: mailano kambe ni mintiru le mitako na mwilanza kansimana le ya vuchayi unga vula ini
3: uchayi lifambanya na kale Fambanya na kale
2: kale ma endlele wa
3: mailano ya ku lumukati show show lo apa ana apart simpara van kufidar send kamina nifashombanya na kahle nyana katsongo
2: kambe kuna bungisethu lwa kale kwanga swilo swa kuva vilu dumonde ngava irmani utwalwele mpe muni ku chongweni ku eka kona
3: me ntwalwele 2013 ashongweni ashongweni sese
2: se shongweni ilomunga kula kona
3: ilomunga kula kona lumuna kula kako
2: mukhetwa na bela khutwa le swakuba seta o imbelele u sungule ndombe
3: ta o imbelele nsungule 2019 adentur
2: kambe awu sunguna kutala na radio Mozambique ka lo nokono loko ke utili e makambia kupinda pinda mela nkuba iteta bula vunangala wena vengseti vale mkala njana
3: pepa vale mkala yena kahle vale mkala kahle
2: kambe kuna vunangala ntshwele lo itselako
3: liko atikona
2: kava iritingake
3: tafika nambe ikwadrodo ikwadrodo
2: kambe ka tingoma letsu ta kuna tona nyam tlamela nkuva i tafika sala mungset kokwani ayo yini
3: kokwani alani kuni ku perfumula kuni ku mamba ya mamani
2: kuni kambe kokwani lwa vanwanyani imani kokwani munwani loyi u yembelela ku yena la ka ngoma leya kurana
3: imamani
2: mamani anga va iri kokwani wa wena kumbe va
3: kokwani i kokwani wa sobrinyi va me
2: utite kwa radio Mozambique kuramba kuva u yingisa u chenche wo lomba ko fidlo du muntu mailano ni kuva hi ta ni u chenche wa uku kokwani mun'wanyani kasi yi wa mitimu ya radio Mozambique ka wa munukuloko uku misakani ya vapya ni ntumbunuku.

Bem, que sete barra de Moçambique, mas uma taca de da mina Pedro, paróquia, fuma distrito, e a Xocué, o Vilela Malé, e a Jipimo, já 250 milhões de medical. Malé, e com a tumiço, cacu, setela, se trato, tinzila tosse, titinga, onete longo com ha, ka mati, a anzuma, hambini, andambi, ingaoneca, caucalo, ule, com bomba, gumnava, wakupinda, 80, kasi kupinda 80 wa makilometros kasi kasitrato so hambana hambana ania dropanika ashokwe asikuta hoka ayambi musimana kakusi zimbile kukaka kunene utangeli wailana nita uyake ania kashokwe uomba kambi titaku makaya ikaratisa matimbilelo a vatu hambi niku uisa sakuja sisimana kaku amua maatembweni kupinda 2600 kumbi mtengo ungi wa watu wa marika ku distritu ya Mapayu Pemba ka provinsia ya Gaza nga vuneka ku ngukhalu awaka si unga vekwa unga akwa wa kusengeleta mati hambi ni chisima cha kunawa watu vesela ona mati wa hambi ni sihari ni kuyela na kambe ni taudimi kumaha ito kalo awo unga kelo usumala uveko la chisima chichikuni moto bomba kundinda mati sihari isina asela vatu vanakula tipasha hambini simwa nisimaha kambini wana vatu isumala ve sela ka ukalulea wa Mapayu ukalua unga tikukangulo kaditambuda nyamna wangu governadora wa provincia ya Gaza ka ukalua masonchwa amua kasianga kombela kava hanyima ukalulea kuwa ve shaisa nguwaka kunene wana ukalulea ene mtangilo wa provincia ya Gaza akuzetela vadimi kuwa vengetela usavi wa wenzelani ya kuwa vetama vya masoni ni upinduli wa asi yalo Margarida Mapanzen Shongo awa mbatita ku hambi ku kunga uoneka ndambi kuwanetelo kama tembwe nitini fanelu ya kuwa vose vadimi veza makuengetela ta usavi zilani yola va upinduli unene mtangilo wa provincia ya Gaza asumatikambe kombela kuwa ve lulamisa hamini kulondo ila makalo ya mwana kaku amua mikovani kukona kuni tumu ahi kuna uisa kufuna siyalo mahanyi maposhtu administrativu ya male hisi distritu ya chimbuzi kuna provincia ya Gaza ngu waka siva kumbisa kukarateka ngu waka kuswela kubetilo waka mdilu wagezi hambini mati manene kawukalu uleya kukuni mabairu ayava waketilo waku vatu magaya ikumbisili uko mtangilo wa ribanza dafri limbu Daniel Matavele amanika kwa jifushela ukalu uleya wa distritu ya chimbuzu kasika mkama wakona Daniel Matavele au mbili titaku kasi anitemba ya kuto siti ndimativa nukungumisa ania mati makulu kasi tina wiyati ilulamiswa dona ribanza dafri limbu kumbisa ku kuutzaka hambi ni ku bonga ka vanana vachisurumani kukoha ka iyo tsesiketelu ayi vatako vachi ilondeta amua tikoni mailano nitautumi wa kuhanya awo mbomba kasi ngusivunu asisinga humiswa nguvanana vachisurumani kamkama awa miti yingi ngatiti manungu mati a ndambi kona maprovinsia ya Gaza hambi kambe ni kuseketela vatu avava mana wakungu wa mati sungi ania provinsia ya Cabo Delgado. Thanks it mahungu inabonga goloko miti mamani kutinzila tinene tawengisaiti.

20 horas de tela, 49 minutos. Vunanga e dukumeka ntsako ka kuba hukumile inongonoko majela manene itatlangela moyingisetwa ku rantsaka loko nongonoko lowo isiele jonzo ka sketional tsima kuba kunene landza tindlela enkwatu kuba ta majela ya hina arela wa tilula meke ambilo ku switsonzoma ambilo ku swikara ta makumela ya swilo ka swo swilo switsongo leswi hi swikuma ka swinal tsima kuba hi tiva maendlela ya kona leswaku loko hi swija swita tamisisa swile leswinene emuzimbeni wa hina.

0: tinhlokomhaka ta mabuku lawa a ti seketela ngopfu vutomi lavana va Mozambique hikulani ka vunghano ni tiko la Portugal hi lembe la 1991 a kume xihiwa Prémio Camões. Crevirinha a kume ni switlangelo ka varhangeli va matiko ya Mozambique ni tiko la Portugal, Joaquim Chissano na Jorge Sampaio. Muntu wa José Crevirinha unzuluke ndawu ya kuhlayisa matimu ya tiku zakoloko a khandziyisiwe ka xigava xa Doutor Honoris Causa hi muti wa dyondzo tikulu Universidad Eduardo Mondlane. Hi kolani ka xigemo xa mfumo, José Crevirinha a tshuwe ku va nhenha ya tiku hi kolani ka ku tinyiketela ka yena ka mintirho ya ku hluvukisa tiko la Mozambique. Ntsumbu wakwe loko a luze vutomi u hlayisiwe ka xivandla xa tinhenha ta tiko. Ka matimu ya siku ya muntu ya tsundzuke vutomi ni mintirho ya José Crevirinha a velekiweke hi siku 28 ka mayo wa lembe la 1922 karini doropeni la Lourenço Marques Xuxi Maputo. Matimu mabaliwe Alberto Mazanga matelukwe matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini ka vukhandlisi la Joaquim Zungene.
1: Mutwile matimu ya siku.